0: tlhela imadzi hlambu vanga se vuya kambe na nyimela vovo aswili njani na itona
1: eu bikona mngana mi itona ngalelinge hlamba mandla
0: swinlisima swa ku hlamba mandla na ingaseka

Impela ni nga satsaka ni vana kasi ke tatana wa kona a kone vutomi lebyi bya tika byi tikeliwene ntsena kambe byi tikela hinkwezwi impela a ku tshama.